0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: In ima vaš eno statistično. Sem našel, Ervin, dobro poslušaj. Eden izmed šestih Francozov je priznal, se pravi eden na šest, da je imel vsaj enkrat bližnja odnosa.

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećova, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere...